0: 対象隊だ。
1: 報告します。異常があります。
2: 鬼塚大佐の言う通りだ。石膏を出せ。見てみろ。
1: はい。山口君、君の正体、前方へ捜査に行け。
0: はい、ついてこい。
1: すげえ。
3: 朱子，一会儿你跟强子他们到对面的树林里假装交火，等鬼子的增援部队一过来马上撤离。
4: 明白。
5: 朱子，你可别真冲自己人开枪啊。
6: 哦，强子，你是不是骂我？我有那么傻吗？
5: 说不定防万一。
3: 都记住了，一会儿走之前在那些鬼子的身上每人再多补几枪。
5: 放心吧，头少不了的。
7: 头，我不会讲鬼子话怎么办？
3: 看到他们之后，你们只管对着树林里边喊。
1: あそこだ！あそこだ！
8: あそこだ！あそこだ！
3: 等柱子他们撤离以后，你们就给他们喊。
1: 逃げた！逃げた！
8: 逃げた！
3: 喊一遍！
8: 逃げた！
3: 记住了，就是，千万要记住，一定要先喊。
1: あそこだ！あそこだ！
3: 后面喊。
1: 逃げた！逃げた！
3: 千万不要把顺序搞错了。
5: 放心吧，头，我又不是柱子。
3: 放屁！都就位。走。走。
2: あそこはどこだ？
1: あれは通信警備隊の駐屯地です。
2: うん。ずるい中国人だ。うちの情報を盗聴する気か？考えが甘すぎるんだ。
1: ちょっと待ってください。敵の敵襲だ。早く助けてください。
2: どういうことだ？行ってみろ。
1: はい。第二小隊ついてこい。
0: はい。
1: 撃たないで、味方の人だ。おいおい、味方だ。
0: 動くな、本気で撃つな。
1: 撃たないで、こっちも帝国軍人だ。おい、味方だ。どういうことだ？報告します。我が軍の通信警備隊が襲われました。通信施設の破壊を企んでます。応援してください。
5: 敵の数は
1: 20人ぐらいです。
5: 君、正体を連れ増援していけ。
0: はい、ついてこい。
5: 早く早く。君、同行しろ。
6: はい。

0: 長さんに報告します。通信警備隊長の水間浩二です。我が軍の北山一帯の通信安全の担当です。先ほど身分不明の中国人に襲われました。少佐閣下のおかげで助かりました。
1: こう見たら退散心配は余計なことではないな。
2: あ、そうですね。北山弾薬庫の警備協力の指示が賢明ですね。
0: 報告します。通信警備隊を襲った敵を撃退しました。山口少尉が敵の追撃中です。
1: わかった。今すぐ大切に報告しなきゃ。君ら二人ついてこい。
0: はい。でも通信基地の警備はどうしますか。
1: 山口に伝え、一個正体を残して通信施設を守りなさい。
2: はい。
0: 暗号。
1: 桜満開。
0: 身分証明書。新川少佐、田崎隊長がずっと待ってます。どうぞ。
1: 調査閣下、田崎さん、事情が分かったんだろう。
3: はい。
1: 牧野少佐の電話から聞きました。新川さん、お疲れ様。やるべきことだ。田崎さんが頑張ったな。大佐の期待に背いてない。弾薬庫を守るのはそもそも私の役目ですから、頑張るのは当然です。ところで敵の一部は武漢に潜入しましたか。
4: 来る途中で彼らの姿を発見したんだ。明らかにここを狙っている。
1: 大佐閣下のおかげです。
4: 二人ともついてこい。

0: もしもし、鬼塚だけど。
1: 新川ですが、ただいま弾薬庫に着きました。
0: 順調だったのか。
2: そうですが、
1: 途中身分不明の敵に衝突したが、敵が撃退されました。
2: 何だと。
0: 詳しく聞かせろ。
1: 北山の通信基地が襲われました。お待ちください、通信基地の責任者によこします。大佐です。
0: 北山通信基地、水間浩二の報告です。分かった、新川に渡せ。はい。
1: 変わりました。
0: 牧野が明日輸送部隊を率いてそっちに行く。いいか、今夜の警戒は大事だ。万全な警備を見せてくれ。
1: ご安心ください、全力出して頑張ります。
2: 失敗なら言わなくても
0: 分かるだろう。
1: 閣下になんか言われましたか。輸送は明日にする。ここの安全を守らなければ切腹しかない。
3: 分かりました。
4: 明天天一亮你就即刻出发，抓紧把弹药运回基地。
5: 嗨，
6: 大佐阁下，
5: 是不是出了什么变故？
4: 通讯警卫队在北山弹药库附近遭遇了一伙不明身份敌人的袭击，幸亏神川及时赶到。
5: 难道是陈天放？
4: 十有八九。之前我们基地出现的异常，或许就是他们的试探之举。现在看来，他们已经把目标盯在了弹药库身上。
5: 他们是贼心不死，大佐请放心，我会尽快赶到弹药库，确保下一轮轰炸行动的顺利执行。
4: 去吧。
5: 嗨。

0: どうかした？
1: 私たちはどうします？
0: しばらくここに泊まって、明日の朝帰りなさい。闇夜に敵はどこかに潜んでいるから、我が兵士の無意味な怪我をさせたくない。
1: はい、ありがとうございます。

0: 新川さん、田崎、これならこの弾薬庫の警備は大丈夫かな。
1: そうですね、新川さんのおかげですね。
0: うん、今さら逆にあの沈殿砲の姿が見たいな。

0: 山隊長、私たちどうしますか？
1: 勝手に動くな。いいか、うちの役目は弾薬庫の警備だ。
0: はい。
1: 元気出せ。新川少佐の命令だ。誰をも弾薬庫に近づけさせるな。全員話聞いているのか。百歩以外に散開しながら警備強化だ。近づかさせるな。
2: 田崎隊長の指示でしか動けない。
1: バカ、少佐の命令を無視する気か。隊長も少佐も精一杯戦っているから、君いい加減にしなさい。命令違反のものは軍法次第だ。
2: はい。3階倉庫の包囲警備だ。
3: はい。
2: 誰をも近づかせるな。動け。
0: はい、
3: はいはい。
2: 中に入って確かめなければ。ちょっと待って、困るんだ。少なくとも隊長に報告を。
0: うっ。

0: どうしますか？命令だ。林を包囲しろ。しかしここの警戒は敵を見る前だ。帝国軍事は戦うしかない。私の命令だ。急ぐんだ。
1: はい、全員突撃。
0: 倉庫の方へ行ってきます。

0: 他们已经压上来了，再不撤就来不及了。来得及。狗日本现在固头不固定啊？
1: 老子一会儿让他固定不固头，再坚持10分钟。
0: 好。
1: 田崎隊長、
2: どうしてここにいる？
1: そこ検視って言っただろう。さっき来た少佐の部下が言ったが、周辺を封鎖して半径100歩までに近づかせるなって。
2: 何だと？

0: 哥，弹库炸了！
1: ！
2: 妈，哎！放火！
0: 航空隊につなげ。もしもし。聞こえないのか？もしもし。
3: 少佐、新川少佐、少佐、大丈夫ですか？
0: 急げ。通信基地を包囲しろ。罠に落ちた。
3: はい。
4: 队长呢？
5: 应该快了。
6: 就走这么点路，就穿成这个样子，看你们缺练。
4: 头儿，顺利完成任务。
7: 撤吧，
6: 撤。这刚刚开始呢，往哪撤呀？通往弹药库的电话线切断了没有？
5: 切断了。
6: 柱子呢？
5: 房间里守着呢。
8: 集体舰，
9: 是。
10: 一会儿看我手势，在外边放几梭子。
9: 好。
11: もしもし。
12: 報告します。
11: 弾薬庫が襲われました。増援をお願いします。
12: なんだと？敵の数は？
11: 新川は何をしているんだ？新川少佐は戦闘中です。敵の数は不明だが。
12: かなり強いですから、損失甚大です。
11: どうか増援してください。
12: 誰か、マキノを呼んでくれ。
10: 疯子，把这个炸弹给他们布上。
13: 哎，涛儿，那我们呢？
6: 去鬼子的航空战斗队。

0: 这回该不会还有埋伏吧？他鬼冢这一次恐怕没有这个心情再设埋伏了。
1: 不错，挺像九死一生逃出来的。兄弟们，跟我上。
2: 弾薬庫から爆破状況を大佐に報告してくるんだ。
3: なんだ？爆破って地球だから。お願いだ。気をつけろ。俺行ってくる。大佐閣下、外には外には。
2: バカ、外は一体どうかした？奥さん弾薬庫の人が来ました。弾薬庫が爆破されて。 瓦礫になってるって。
1: 今どこにいる？
3: 入り口です。

0: 来た。やはり出遅れだったか。マキノさん、大佐閣下に伝えて、私新川が死に償います。死んだら君だけが悪く言える。知らないのか、君のせいで我が軍の爆撃計画はめちゃくちゃにされたんだ。 今さら逆転する方法はただ一つ。鎮定砲を殺すのだ。前の電話から激戦中って言ったんだろ。奴らは今どこだ。電話、大佐に電話かけ増援してほしいと君じゃないのか。いいえ、敵が爆破してから行方不明になった。通信線路も破壊されたんだ。長門、 通信線路も破壊されたって本当にかけなかったのか。
1: 本当だ。念のため夜明け前に大佐に報告する通信兵を派遣していた。
0: さあ、またやられたんだ。数基地に戻れ。

0: 亀屋将軍のお宅ですか？
1: どちら様？失礼ですが、将軍の具合が悪いのでお帰りください。
0: 帝国の戦争状況に関わるから、将軍様も力になりたいでしょう。
2: 请。这是禁卫内阁托在下从东京带给您的密信。

0: なりましたか？
1: 命は助かりました。心臓の位置が打たれたけれど、おかしいことに大佐の心臓は少し右にずれていました。出なければすでに殉職でした。
0: 彼の双子の弟もそうです。
1: ああ、なるほど。双子の体質はそもそも普通の人とは違います。
0: 先生、意識はいつ戻りますか？
1: わかりません。鬼塚大佐は幸い死ななかったけれど、深い昏睡に陥り、意識が戻るかどうか大佐閣下自身の意志と運命次第です。
0: ご苦労。